0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durğandak, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Кайнатки жисімла тоқтамай айылып тұрғандай Ademle tinim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

بولدی. مجبوریت معارپی اساسی داوالنش تورالغو بیخطرلیکی کپالتلندرولدی. ایچیملیک سو بیخطرلیکی مو کپالتلندرولدی. 20 میلیوندن آرتوق نامرات بیمار تور بویچی داوالنب ایلگری کسل سببیدن ترمشی قیین اکوالد قلغان آیلنن قدروسلاندی. 20 میلیون قیقن نامرات اما توان ترمش کپالتدن و قیینچلیکی ایغرلانی قوتقوزوش یاردن بیریش بیقیشتن بکرمان بولدی. 24 میلیوندن آرتوق قیینچلیکی با مییب و ایغر مییب ترمش و پرویش تولوقلمسیغا ایریشتی. 1 میلیون 100 میلیوندن آرتوق نامرات اما اورمان محافظتچیسی بولوب سوزوق سو ایشیل تاغنی قوغداب بایلیق یاراتتی. Мәйлі қарлық егізлік, чөл баяван болсын, яки тікіялық, тағу ташлық райын болсын, намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының нұри әр бір бұлың пұшқақын йорытты. Бұның білән, сансызлыған кішіләнің тәғдірі өзгерді. Сансызлыған кішіләнің арзусы әмәлгі ашты. Сансызлыған кішілі бәх саадетке ерішті. Намыратлықтың құтылған райылла, ықтисади, İctimai terakkiyatta çoğun kadem bilen yetişvilip, umumi kıyapıtı da zor tarihi özgürüşle boldi. Namrat rayonlarının terakkiyat kadimi körnerlik tezlişip, ixtisadi emeli küçü üzlüksüz işip, ul esle kuruluşu uşkandak ilgirlip, İctimai işlerini tez terakki kılıp, yol yürüyüş kıyım buluş, su içiş kıyım buluş, tok işiltiş kıyım buluş, alakılışış kıyım buluş, Мәктәпті оқыш қиын болуш, давалыныш қиын болуш мәселелері тарихи йосында хәл қылынды. Архып, карты тұрғызылған намрат айылдадекі мәжбүриет мағарпы басқүшіде оқуатқан оқуғычылардың оқыштың тоқтап қалғалары ұдулық түгітілді. Шарайт азырлыған ез базарла вә іштатлық кәнітләнің әммісіге қаттықлаштырылған йол тұташтырылды. Аптобус селінді, пошти еткізілді. 1 миллион 100 мың километр ұзылықтығы езі ташуылы еңіден яки өзгертіп ясалды. 35 мың километр ұзылықтығы төмір ел еңіден ясалды. Намырат райыллада езі еліктір тоғыр арқылық ток тәмінләшінің ішенчілік болуыш ниспіті 99%-ке. Чоң еліктір тоғырының қаплаш дайырсыдегі намырат кәнітләге динамикілық ток еткізуш ниспіті 100%-ке етті. Намрат кәнітләге оптик талалық тор вә төтчі торының еткізуш ниспіті 98%-ін ашты. 7 миллион 900 мың айылы. 25 миллион 680 мың намрат аммының қатарлық үйі өзгертіліп, жәмі 35 мың мәркезлік орылаштырыш районы. 2 миллион 660 мың үріш орылаштырыш үйі селініп, 9 миллион 600 мыңдың артық адам намрат кәпісінің көчіп шықып, Бекінмілік вә қалақлықтың құтылып, еңі юрт мақанғы көчіп кірді. Нұрғын амма серілмі көрік білін қошлішіп, тәбі тосықтың құтылып, раван елді маңындыған болды. Қыртақ су білін қошлішіп, пак су ішідіған болды. Төт темідің шамал өтіп тұрдыған кәпі білін қошлішіп, азаде, йорық, шқайышлық өйләді олтырды. Миллионлыған намрат айылының балылары, Техімі баравер тәрбиеліңіш пұрсыдың бәкірман болып, әр күні мәктәпке берішта тағдарияладың өтіш білән қошылшып, мәктәпті етіп оқыдыған, мәктәпті тамақ едіған болды. Нопосы бір қадар аз 28 мілләт пүтілләй намыраттықтың құтылды. Еңі жонғы құрылғанын кен, мүн еліні бірлі атлап, социализм жәмейтігі қадам қойған бәзі бейвасты халқыған мілләтлә, ене намыраттық, Қалақлықтың ұмымызлік алық сәвияге етіштек, ішкінші қетімлік тарихи алқышының ішқа ашырды. Барлық еғір намрат райылады ке, әң ақырқи қорған пүтілдәй бұзып ташланды. Намраттықтың құтылған райыланың әммілі ерді, юрт қияпті де ғайет зор өзгүріш болған, тағдарияла гүзел түсік кірген дәвір картинісі намайан болды. Намраттықтың құтылған амының рои қияпті пүтілдәй еңілініп, Өзігі тайныш, өзінің құдірет таптұрыш ішенчі вә жасарты ашты. Намыратлықтың құтылдұрыш өткілігі хожым қылышта, мол мадді нәтижелі қолғы кәлтүрліп қалмастын, мол мәневи нәтижелі қолғы кәлтүрілді.
namaratlıktan kutulgan kən ammının casaret bilen ilgirleş cüşkulluqi ve hayati küç urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karşı kən tarqaldı. Medeni yeni keypiyat kən əvüc aldı. Japa müşakkat kiçidap küreş kiliş, japa kiçidap əməli işleş, işki koluğu tayinip bəxtlik turmuş yartışı royi, kən namrat rayıllarda umumi keypiyatı aylandı. Yurttaşlarını başlap 7 yılda tıkkiyatın sırtı tutuşuduğun yolunu aşkan Chongqing şehri Wuxian Nayesi, Juxian Yisi, Shajong Kenti Partiya Yacikisinin şucisi Mao Shanlin mındak dedi. Tağını bir çiğ kolusak, bir çiğ kiniydi. Yolunu bir can yazsak, bir can uzuraydı. Biz bu bir evlat kişiyle her kança namıratlıkta, japa müşakkatı ötsek mi, evlatlarını çokum yakıştırmış ki eriştirişimiz gerek. Yunnan ülkesi Kunming şehri Nongquan rayonu Wulong Baziri Pingzi kenti Bajaoqing grupisidiki meyip bolsumu iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Jismimiz meyip bolsumu royimiz meyip emas. Mengimiz kolumuz saq. Oylay alaymiz, qila alaymiz. Namrat ammining royi dunyosi namratlıktan kutuldurish ötkiligi hujum qilish davomida beyidi va yuksaldi. Şençe tekimi açtı, minisi tekimi callandı, gayreti tekimi urgudu. Ruhi keyfiyatıdın taşkı kıyapti gice çoğunkır özgürüş buldu. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasifeti körünerlik yakşılınıp, partiyenin yezladiki hakimiyet yürgüzüş asasin tekimi müstekemlendi. Her dercilik partiye teşkilatları ve ken kompartiye ezaları Partiya Merkezi Komitetinin çakırkı kati avaz koşup, otta kızgıllık bilen burcunu ada kılıp, emeli herkete arkalık vədisini emelde körüstüp, namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçtın ibaret bu stüteksiz can meydanı da yürek kenini serip kıldı. Tökpü koşup netice arattı. Namaratlarını yöleş kadırları umum üçün ailesinden ayrılıp, namarat am bilen koşmaklaşıp, uruh tukkan bulup, Yıl boyu ismini koşup işlep, japadın, tap tenlerden korukmay, kıyınçılık aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve ecir mehnetini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalağı septi. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailegi serip kıldı. Ula en iyiz tağladın halkıp, en heterlik yollarını besip, en yırak kenitlegi berip, En namrat ailede konup, kayarda ihtiyaç bolsa şu yergi berip küreş kıldı. Bazı kenit kadırları işleyeli güdek madarımlı bolsa, mengü kenitki puhralar üçün iş kılıp berimen. Kentimizdeki puhralarını tekimi yakıştırmış ki eriştirmen. Men bir kompartiye azası, ammini yitekleb, puhralarının namratlık yıldızını çokum kumurup taşlışım kerek dedi. Asasi katlam partiye teşkilatları cengavar korgallık rolunu toluk çari kıldırıp, partiye kuruluşunu tutup, namaratlıktan kutulduruşunu ilgiri sürüş dağımı da tavlandı. Uyuşkaklıkı ve cengavarlıkı üzlüksüz açtı. Asasi katlamının idari kılış iktidarı körnerlik östü. Namarat rayullardaki amma partiyenin gipini anlap, partiyege minnettarlık bildirip, partiyege ergiş minip, Partiye azaları başlamçı bolsa, biz ulağı ergişip işlisek, namaratlıktan kutuluşumuzdun ümit ba. Biz devlet bayrağını ezişki amırak, çünkü devlet bayrağı en kutluk. Su işken de kuduk kazgı cini, namaratlıktan kutulganda kompartiyeni unutmayımız deyişti. Partiye bilen amminin, kadırla bilen amminin münasebeti zor dercide müstekemlendi ve ravajlandı. Namaratlarını azaytış boyunca idari kılıçının cungu örnek yaratılıp, dünyavi namaratlarını azaytış işlerine zor tökpü koş oldu. Namaratlıktan kutulduruş izçil türde dünyavi terakiyat ve idari kılıçkı kaşılı bulu atkan gevdelik kıyım mesele bulup geldi. Islahat içi bitiştin buyan, hazırki namaratlık ölçüm boyunca hesaplıganda, Döltümüzde 770 milyon yezi namarat ağlısı namaratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkıra namaratlık ölçümüge asaslanganda, döltümüzde azaygan namarat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyunca azaygan namarat ağlının 71%'nin köpürekini ilgiledi.
بولوپمو پۈتۈن دۇنيادا نامراتلىق ئەھۋالى يەنىلا ئېغىر بولۇۋاتقان.